Il money, l'argent, ma b't'amelch rigal. الحوقه مره، الحوقه مره، ويا ما بهدلت ابطال.